ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Vi skal I gang med dagens wake-up call. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
1: I dag så sender vi en hilsen til Hege Kristine Romul Hol, som blir 41 år. Kommer hilsen fra Christian Magnus Synnån av unge mannen Robert. Vi skal se om vi får tak I Kjetil Vestavik. Han blir 39 år I dag, og hvis han tar telefonen, så blir det bursdagskake.
2: Kjetil.
0: Gratulerer med dagen.
2: Jo, takk for det.
0: Hva står til?
2: Jo, bare bra egentlig.
0: Ja. Ja. Her en wake-up call fra NFM.
2: Ja, jeg så det stod NFM her, ja.
0: Jo, har vi ringt før?
2: Jeg gjorde faktisk det, ja.
3: Det var å lagre nummeret vårt.
2: Ja, tydeligvis. Jeg har sikkert gjort det før.
0: Ja, spørste. Har du fått kake før også?
2: Jeg tror det, ja.
1: Smakte den godt, da?
2: Ja, jeg gjorde det, vet du.
1: Ja, men ikke sant?
0: Da tar vi en reprise på det, da.
2: Ja.
0: Det blir skal hilse fra Sebastian og Mona.
2: Ja, kjært.
0: Skriver at det tullepappa, som treåringen sier.
2: Ja.
0: Og så pappa en samboer som veldig glad I, står det.
2: Ja.
0: Ikke nok med det. Kommer også inn fra lille søster Nina.
2: Ja, så kjært.
0: Skriver at du en av dem som alltid stiller opp for dem rundt, uansett hva det måtte være.
2: Ja, det trevelig.
0: Ja. Har du noen planer for dagen?
2: Det blir jobb først, og så blir det litt feiring etterpå.
0: Vi bidrar med kake. Vi sender kake din vei, håper at du får en nydelig dag.
2: Takk skal du ha.
4: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

Fuego sammen med Callie og Griffin. Låta heter Save My Love. Jeg håper at du har en magisk tirsdag. Det lunsjbit musikk mens du jobber. Louis Capaldi venter deg snart med Someone You Loved. Først hører du Sara Larsson sin.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

nå. Få meg til å føle meg bra. Det deilig kjærlighetserklæring da. Jeg synes det herlig at du henger med meg denne tirsdagen her. Håper du har det greit. Jeg heter Hanna og følger med deg frem til ettermiddagsrøsje klokka to. Det blir Noah Can og Stick Season ganske snart. Først tar vi med oss en deilig låt fra Another

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt din.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

musikken, for lyden av hverdagen og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.